0: čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Kak bolše je?
2: Nie wiem.
1: Čehodla ty nevieš, kak bolše je?
2: Smoj živaj v pravom času, Jozefina. Mamo išće kvile.
1: Ale cu tola jenaš vidjeć, keko menšinu išće mamoj predać dobi moj napus?
2: Chceš dokvane čas v menšinach abo sekundach vidjeć?
3: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Lexio.
1: Runje v pravom vokumiku.
3: Jažno słyšu. Dokładny čas waju zabieram?
2: Haj, tu nie tola kuždy dzień samsny. Šno let stotki do.
1: He, kak ta dominíš?
2: 60 sekundów sú jedna menšina. 60 menšinów sú jedna hodina. Ale čeho dla nie môža to 100 sekundów byť abo 100 menšinów?
1: He, to so dala ište nicht tu prašal neje.
3: Ja če zrozumiu, a viem, što meniš.
2: Skončne. Minutko lehižo džak za tvoju pomoc, Lexio.
3: Viec s tými 60 sekundami skutkuje na prvný polad opravdženie praktiska.
2: Haj, v matematice vúživame decimálny systém. To ryka ličba 10 je baza ličenia, kaž pola váhu, dlhošťu abo volumena.
1: To je v fyzice tiež tak.
3: Haj, jenož pri času a tiež pri kutách činíme vúzače. Ličenský systém z ličbu 60 ako báza pokáža dre z časa Babylonianu. Před 4500 letami ličachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokelž kombinovachu posty a ich zibadva.
2: A dla tých Babylonianu meri so hodina v 60 kročelach?
3: Haj, celé pravje. Mejachu kruhojty cifronik. Cifronik je tak rec mez očo časnika, kajš je dženca znajeme. Vojtola vistaj, když geometrii z kružidvom kru činitaj, ma kru 360 stopňov. Tutun kru rozdzielichu do 12 kročelov. Kožde 30 stopňov přinže jedna cifra. Mez tými sú 5 menších kročelov za menšine.
2: To ryka, 90 stopňov sú 15 menšinov, 180 stopňov sú 30 menšinov a tohodla 360 stopňov za 60 menšinov.
3: Múdr kádla, tadejo. Jara dere si to spoznal a rozkvat. Při rozdeleniu menšinov do sekundov sú so vedomostnice potom na tutým systémie orientovali.
1: Respekt!
2: Dere tak. Jozefina, si so predetala za časom prašova. Môžu či riec, zo je nitko krutko do napu.
1: Nitko pak fix. Za 6 sekundov votjeđe na ju bus. Mi so rene, Lexio.
3: Božeme, ahoj.

0: čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Kak bolše je?
2: Nie wiem.
1: Čehodla ty nevieš, kak bolše je?
2: Smoj živaj v pravom času, Jozefina. Mamo išće kvile.
1: Ale cu tola jenaš vidjeć, kako menšinu išće mamoj predać dobi moj napus?
2: Chceš dokvane čas v menšinach abo sekundach vidjeć?
3: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Lexio.
1: Runje v pravom vokumiku.
3: Jažno slyšu. Dokładny čas waju zabieram?
2: Haj, tu nie tola kóždy dzień samsny. Šno let stotki do.
1: He, kak ta dominíš?
2: 60 sekundów sú jedna menšina. 60 menšinów sú jedna hodina. Ale čeho dla nie môža to 100 sekundów byť abo 100 menšinów?
1: He, to so dala ište nichtu prašal neje.
3: Ja če zrozumiu, a viem, što meniš.
2: Skončne. Minutko lehižo džak za tvoju pomoc, Lexio.
3: Viec s tými 60 sekundami skutkuje na prvný polad opravdženie praktiska.
2: Haj, v matematice vúživame decimálny systém. To ryka ličba 10 je baza ličenia, kaž pola váhu, dlhošťu abo volumena.
1: To je v fyzice tiež tak.
3: Haj, jenož pri času a tiež pri kutách činíme vúzače. Ličenský systém z ličbu 60 ako báza pokáža dre z časa Babylonianu. Před 4500 letami ličachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokáž kombinovachu posty a ich zibadva.
2: A dla tých Babylonianu meri sa hodina v 60 kročelách?
3: Haj, celé pravje. Mejachu kruhojte cifronik. Cifronik je tak rec mez očo časnika, kajš je dženca znajeme. Vojtola vistaj, dež geometrii z kružidvom kru činitaj, ma kru 360 stopňov. Tutun kru rozdzielichu do 12 kročelov. Kožde 30 stopňov přinže jedna cifra. Mez tými sú 5 menších kročelov za menšine.
2: To ryka, 90 stopňov sú 15 menšinov, 180 stopňov sú 30 menšinov a tohodla 360 stopňov za 60 menšinov.
3: Múdry kádla, tadejo. Ja radere si to spoznal a rozkvat. Při rozdzieleniu menšinov do sekundov sú so vedomostnice potom na tutym systémie orientovali.
1: Respekt!
2: Dere tak. Jozefina, si so predetala za časom prašava. Môžu či riec, zo je nitko krutko do napu.
1: Nitko pak fix. Za 600 sekundov votjeđe na ju bus. Mi so rene, Lexio.
3: Božeme, ahoj.